0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
1: Ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
2: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
1: Nei, men det har kanskje du.
2: Ja da, fordi vi sover bedre i harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
1: Seriøst?
2: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
1: Ja, og nå er det tilbud.
2: Ja da, opp til 40% på sengetøy i ekstra fin bomull fra Høie.
1: Da gjenstår det bare å si.
2: Gå og legg deg.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.

0: marked og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
5: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
7: Ja takk, både brød og lompe.
6: Og den krevende venninnen din.
8: Har du noen vegetar men som smaker biff?
6: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
9: Hva du får til, herlig
6: må. Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore. Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En mann i 30-årene er kritisk skadet etter en ATV-ulykke i Sandefjord i kveld. Spor på stedet tyder på at mannen har kjørt fort og at det gikk galt i en kurve ved brua, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Mannen ramlet over rekkverket og ble liggende på bakken under. Det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet før mannen ble fløyet til sykehus. Mannen som ble meldt savnet etter en båtulykke utenfor Hvaler i kveld er funnet og heist opp fra sjøen, melder NTB. Det var tre personer i båten da den begynte å ta inn vann. To ble berget av en annen båt, mens den tredje forsvant. En reality-deltaker som er siktet for mishandling i nære relasjoner, voldtekt og brudd på besøksforbud, slipper å gå med fotlenke. Han klagde fordi han syntes det er stigmatiserende siden han er offentlig kjent og ble hørt, melder Aftenposten. Mannen har hatt flere besøksforbud mot sin tidligere kone og er siktet for å ha brutt disse to ganger. Han nekter straffskyld. Så Formel 2. Martinus Stensolen kom på tredjeplass i kveldens kvalifisering i Miami. Det betyr at nordmannen starter fra tredje startspor i hovedløpet søndag og på sjuende plass i sprintløpet i morgen. 20-åringen fikk trøbbel med motoren på slutten av kvalifiseringen, men hadde allerede kjørt godt nok til å sikre en fin plassering. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dok sesong 2 på Viaplay.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Ja, nå skal det grilles! Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilextra. Best på bil.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Nå er det vår, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
16: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak.

0: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med Alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
8: Halløy.
7: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
8: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
7: Så det er ikke bare pent?
8: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som er myk og behagelig.
7: Ja, du ser det for deg.
8: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det er som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
7: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
8: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
9: Du?
10: Ja?
9: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
10: Hæ? Vil du se på Formel 1?
9: Ja, jeg elsker Formel 1.
10: Jeg tror jeg elsker deg.
11: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
12: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Nesten alle partiene i Norge har politikere som har eller har hatt voldsalarm fordi de blir truet, det opplyser de til NRK. 32% av politikerne forteller at de har opplevd hets og trusler. Venstre krever at regjeringen sørger for at Forsvaret har nok flybensin til å øve, det melder TV 2. Tidligere denne uka sa Luftforsvaret at de må prioritere hva de deltar på, fordi drivstoffprisen er skutt i været. Venstre-leder Guri Melby vil ha en avklaring fra regjeringen om at dette ikke går utover Norges beredskap. I fjor ble 302 pass og nasjonale ID-kort borte i posten, opplyser politidirektoratet til E24. Men de sier dette er et lavt tall, siden det i fjor ble utstedt 686 000 pass. Og ifølge politiet klarer de også å finne igjen de fleste passene etter at de blir meldt tapt. Så Formel 1. Lando Norris vant sprintkvalifiseringen i Miami etter en litt tung start på sesongen fram til nå. Og den regjerende verdensmesteren sa i vinnerintervjuet sendt på Viaplay at dette var et perfekt resultat for laget McLaren.
2: Det var bra. Perfekt resultat for oss. Nice way to reward the team. So of course just the beginning of the weekend, you know, still a long way to go, but nice to tick it off by doing this.
1: Kimi Antonelli tok andreplassen, mens Oscar Piastri kom på tredje. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør, til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.

0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
7: Bruk Scheiders jubileumsfest til å forberede sommerens hagefest. Nå gir Scheider deg opp til 50% med fokus på merkevarer og hagesesongen. Vi har alt du ønsker deg, og med opp til 50% garanterer vi god stemning også. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Lunde og Spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: bare en mann.
1: We were good.

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
2: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.